community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: ਪੈਗ ਨਡਲ ਜੇ ਛੜਿਆਂ ਦਾ।
1: I just wanted to let you know that I miss

your home for community. CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

воскресну я, мов калиновий вогонь, де зорі чаровані веснами упали до наших долонь.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста я вода, прозорі і

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Мої вітання, це програма «Пісня України». Сьогодні з вами я, Лідія Карпенко. І пропоную поговорити про суботні школи в Торонто. А зокрема про одну, яка в цьому році відзначає своє 70-річчя. Отже, школа української спадщини імені Юрія Липи. Як починалася історія цієї школи? З якими викликами зустрічалася за свої 70 років? Хто найвідоміші випускники даної школи та як в неї потрапити? Про все це сьогодні ми будемо говорити із директоркою закладу пані Оксаною Сидорчук-Соколик.
2: Школа української спадщини імені Юрія Липи була заснована як курси українознавства імені Юрія Липи у 1956 році у Торонто при осередку СУМ Торонто. Засновником школи був доктор Богдан Стебельський на честь свого доброго друга Юрія Липи. Назвав школу, як ми знаємо з історії, Юрій Липа – це легенда, незламний герой, інтелектуал, політик, ідеолог українського націоналізму, лікар, воїн української повстанської армії, аналітик і також людина, яка передбачила багато з того у геополітиці, що ми спостерігаємо навіть зараз. І Юрій Липа віддав своє життя за волю України. Тому Богдан Стебельський обрав патроном школи саме його. Першими вчителями були і сам доктор Богдан Стебельський, і його дружина Аріадна Шум Стебельська. Можна серед засновників школи також назвати легендарних, геніальних людей, адже це були люди-вихідці із середовища організації українських націоналістів, також борців за волю України і в українській повстанській армії, а також перед тим в складі української армії визвольній боротьбі 17-21 року. Були серед вчителів ті, хто боролися в лавах першої української дивізії Української національної армії. Назву тут тих, хто починав школу, хто викладав дітям українську мову, українську літературу, історію України, історію культури, географію. Це, власне, сам доктор Богдан Стебельський вчив культуру і археологію, магістр Лукавецький – географію, Микола Бойко – історію, магістр Ольга Басараб – українську мову і літературу, доктор Мирон Стасів – релігію та багаторічний директор, пізніше після Стебельського, школи Іван Кузів вчив літературу. Ми вчимо дітей пам'ятати свою власну історію, як казав колись Юрій Липа, будь приготований до власної історії. Це одна із його крилатих таких фраз. Ми постійно повторюємо нашим учням слова зі звернення воюючої України до всієї української еміграції, яке було видане у 1949 році. Історія повторюється так. Україна знову воює. Читаючи ці рядки, наче про сьогодні говоримо. Я маленьку цитату наведу. У цій жорстокій боротьбі, рівної якій не знає історія, не сміє стояти осторонь жоден українець, жодна українка. Пам'ятайте, що сьогодні кожний українець за кордоном – це представник воюючої України. Пам'ятайте, що дивлячись на кожного з вас, оцінюють увесь наш народ. Поступайте так, щоб постійно помножувати славу свого народу. Тож і сьогодні у школі завдяки неймовірній самопосвяті і надзвичайно професійній праці вчителів докладаємо сил для освіти та виховання молодих українців, збереження їхньої ідентичності та гордості за своє українське походження, а головне для допомоги і для перемоги воюючої України. У школі ми маємо родини і вчителів, чиї батьки, брати, сини і доньки боронили, боронять Україну ще від часів АТО, далі в теробороні, в Збройних силах України, а зараз на різних ділянках, які забезпечують наближення української перемоги. Є ті, хто, на жаль, вже пережив біль втрати, є ті, хто втратив домівки, але власне, оця родинна підтримка один одного, знаєте, вона дає можливість жити і працювати далі.
1: Чи поповнилася школа від 2022 року новими українцями, новоприбулими, які, ховаючись, утікаючи від війни, приїхали до Канади шукати тут прихисток і другий дім?
2: У школі навчаються діти різних поколінь українців, які прибули до Канади в різні часи. Ми маємо друге, третє, четверте покоління українців, роджених в Канаді. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і під час цієї трагедії, коли дуже багато людей змушені були покинути рідну домівку, школа ласкаво відкрила двері для новоприбулих дітей і вчителів. Я скажу, що у 22-23 році в школі імені Юрія Липи ми прийняли понад 220 новоприбулих дітей, 18 новоприбулих вчителів з усієї України. В школі ми маємо родини з Маріуполя, Дніпра, Харкова, Києва, Ірпеня, Херсона, Запоріжжя, Миколаєва, Львова, Одеси, Тернополя, інших міст України. Наприкінці лютого, початку березня зустрічали перших дітей з України. Тоді було прийнято рішення, що не будемо брати оплату з дітей, з тих родин, які приїхали з України після повномасштабного вторгнення. Діти були майже всі в досить великому стресі. І треба було якомога делікатніше і дуже гуманно, знаєте, підходити до навчання. Ми навіть змінювали дещо свій підхід. На кінець 22-23 навчального року у школі було 417 дітей. Маємо всі класи у школі від садочка наймолодших до 11-12 класів. Ми дійсно почувалися як родина, і далі ці зв'язки ми підтримуємо, і далі так і є.
1: А як щодо вивчення української мови, коли в одному класі є представники, умовно кажучи, четвертої династії українців тут, генерації, і новоприбулі, так, які знають українську мову від народження і вчили її досконало в школі, їм легко читати, легко писати. Чого можна не сказати про тих дітей, які із канадських родин, хтось із батьків, може бути іншої національності, так, і дитина одночасно вчить англійську, французьку, ще іспанську, чи китайську, і українську. І вони, можливо, трішечки почуваються не так вільно на рівні з іншими уже вільно україномовними новоприбулими дітьми. Як ви вирішуєте це питання в школі?
2: Ми маємо прекрасних педагогів, які є професіоналами у своїй сфері, і вони володіють методиками і надзвичайно доброзичливо підходять до своєї праці. Діти не відчувають різниці чи якогось іншого підходу, так? До всіх ставлення дуже доброзичливе. Кожну дитину вчителі підтримують і дають їй рівно ту допомогу і ту підтримку, яку дитині потрібно. Я вважаю, що діти повинні навчатися зі своїми однолітками в тому самому класі, незалежно від того, який рівень знань з української мови. Ті діти, які нещодавно прибули і розмовляють українською, вони розмовляють з дітьми, які для яких, можливо, легше перебігти на англійську, але вони мусять вчитися говорити, нема виходу, вони мусять говорити з дітьми українською мовою. І це такий захопливий процес, коли, знаєте, одні говорять, інші підтримують, один одного розуміють. Тоді в другий бік, коли діти з України приїхали, їм, можливо, потрібна якась підтримка з англійської мови. То ті діти, які вже тут народжені, в третьому, четвертому, п'ятому поколінні, стають їм в нагоду, вони можуть допомогти. А далі, ви знаєте, та якась взаємна підтримка, дружба, взаємна допомога, спільна праця в проєктах, де вчителі дуже-дуже майстерно поєднують дітей з різними здібностями, з різними характерами, з різними рівнями, можливо, мови. І діти один одного підтримують, і з часом ми не бачимо просто різниці між дітьми. Не в тому, що вони всі стають раптом українськими філологами, так не таким важливим стає правильно вимовлене слово, як оця взаємна підтримка, оце розуміння і оця дружба, яка виникає в школі і потім триває роки і десятиліття. Я дякую щиро нашим вчителям, нашим педагогам, тому що часом жартую, що я не знаю, як вони це роблять. Я знаю, бо я сама вчитель, я теж працювала, власне, з такою групою дітей, де діти дуже різні. Також надзвичайно захоплююся працею наших вчителів. Дуже-дуже їм вдячна за такий професійний, доброзичливий підхід.
1: А якщо нас зараз слухають батьки, які ще сумніваються, чи віддавати свою дитину в суботню школу, чи ні? Адже діти вчаться досить інтенсивно протягом тижня в своїх школах, а субота, ну, начебто час поспати зранку, а треба їхати до школи. Тож зверніться до цих батьків з тим аргументами, чому все-таки їм варто віддати своїх дітей до суботньої української школи, а особливо, якщо це старшокласники, які ще можуть заробити додаткові кредити.
2: Щоб заробити кредити, старші класи можуть прийти до школи суботньої, тому що в суботніх школах наших, зокрема в нашій, ми є ліцензовані Toronto District School Board, TCDSB, Toronto Catholic District School Board, і ми даємо кредит за вивчення української мови за 9, 10, 11 клас, який згодом можна використати для вступу до університету і коледжу. Але мій аргумент до батьків: діти пізнають Україну з різних боків, так? Вони різні, в різних сферах себе можуть спробувати. Вони чують різних вчителів, з різною манерою говорити, з різними темпераментами. Коли ми говоримо про батьків, які навіть говорячи вдома українською мовою, вони знають, що це не завжди спрацьовує добре. Діти не завжди хочуть саме від батьків сприймати цю інформацію, а від вчителя дуже гарно навіть сприймають. Я застерігаю батьків від того, щоб обмежувати спілкування, тому що діти, які не спілкуються з іншими дорослими українськомовними, вони мають досить обмежений словник активний, package language, тобто на побутовому рівні дитина спілкується, так, але далі, коли йдеться про якісь глибші поняття, якісь абстрактні поняття, про якісь додаткові знання, то дитині бракує розуміння, і тут на допомогу приходить власне школа. Коли дитина ходить в цілоденну українську школу, ми маємо таких 4 школи в Великому Торонто, дитина отримує знання методом нашаровування. Так, кожен день ми потрошки щось вивчаємо, кожен день дає нам нові знання. Коли дитина ходить в суботню школу, навчається таким методом занурення, як ми кажемо. Дитина начебто на один день приходить в Україну, і вона наче пірнає в Україну, і цілий день в неї спілкування. Незалежно від того, на якому вона зараз уроці. Чи це спорт, чи це малювання, чи це читання, чи українська мова, чи література, само собою, звичайно, але навіть такі заняття, як, знаєте, ми маємо математику в школі, або шахи і логіку, гурток, вишивання. Це все відбувається, спілкування і інструкції, і пояснення українською мовою. Тобто дитина цілий день, перебуваючи в тому середовищі, очевидно, розслабляється, починає говорити, не стидається, здобуває якісь нові знання, дуже-дуже сильно розширює свою лексику, мовленнєвий запас, і мовлення збагачує, і також збагачує свої знання.
1: Відзвонів останній дзвоник у школі. Коли батькам, які все-таки вирішили уже подавати документи на наступний навчальний рік, починати це робити? Як можна подати документи, яким чином, тільки фізично, чекаючи вересня, чи у вас є якісь інші, можливо, технологічні умови на зв'язку з батьками?
2: Можна подавати документи, зайшовши на веб-сайт школи. Звичайно, якщо батьки мають запитання, на вебсайті школи www.ylpaschool.com є загальна інформація про те, як працює школа, які в нас розклад, які наші принципи. Там є спеціальна така кнопочка, де можна натиснути і зареєструвати дитину. Батькам, які мають намір більше дізнатися, ми радимо зателефонувати до школи. Наш телефон є і на вебсайті, і на наших сторінках у соцмережах. Ми не лише працюємо очно, маємо всі класи, починаючи від садочка до 12-го, це разом у нас 14 класів, кожен клас є окремий з вчителями, не маємо сплиц так званих. Ми також маємо унікальний клас Ukrainian as a Second Language, ми назвали цей клас USL, де учні за спеціальними методиками вивчають українську мову як другу мову. В цьому класі себе дуже комфортно почувають діти, яким важко говорити зразу українською. Вони поступово, крок за кроком, вивчають мову, можна сказати, спочатку, так, і спілкуються. І це є унікальний такий клас. Я не знаю, чи така методика застосовується в здебільшого в університетах, які вивчають українську мову, але ми запровадили в школі. І також ми маємо у школі паралельно онлайн-навчання. Діти, які, наприклад, живуть далеко від Торонто, не мають можливості приходити з різних причин, а я не буду називати, які причини, але різні є причини, чому дитина не може приходити очно до школи. Такі діти обирають форму онлайн. Маємо навіть учнів з інших провінцій, з інших міст, і навіть з Америки до нас приходять учні, які роблять дуже гарні успіхи. І діти, які є на онлайн, вони є залучені у процес, тобто вони, можливо, не фізично, так, але вони присутні інтелектуально і вони чують, бачать все, що відбувається в класі і беруть участь у навчанні. І я хочу сьогодні теж відзначити нашого дуже доброго вчителя історії, пана Дениса Карпенка, який працює з Києва. Він в Києві проводить онлайн уроки для наших старшокласників, які дуже-дуже люблять ці уроки, дуже переживають, коли читають новини про події в Україні, атаки Росії. Але пан Денис надзвичайно акуратно, послідовно і дуже доброзичливо і професійно навчає наших дітей, за що ми дуже вдячні. Якщо батьки вирішать записати своїх дітей до школи української спадщини імені Юрія Липи, заходьте на веб-сайт, телефонуйте, запитуйте. Ми детально відповімо на всі ваші запитання, але я гарантую вам одне. Ваша дитина буде щаслива і дуже задоволена в школі, а значить, будете щасливі ви. І будете бачити результат, і будете раді, що дитина має нових друзів, чи зі старими друзями об'єдналася, вивчає щось нове і бере участь у громадських подіях. В Торонто ми виступаємо, ми беремо участь і в парадах, і в фестивалях, і в концертах. Ті діти, які розглядають варіант, щоб прийти в старші класи на курси українознавства, вони всі отримують кредит за вивчення української мови, який їм згодом допоможе під час вступу до університету чи коледжу.
1: І на завершення програми назвіть, можливо, кілька імен найвідоміших ваших випускників. Я впевнена, що це величезний список, але хоча б кілька.
2: Як то кажуть, нашого цвіту по всьому світу. Ми дуже пишаємося, що випускниками нашої школи є дуже відомі люди, які стали провідниками в громаді, а також знаними політиками, громадськими діячами, професіоналами. Нещодавно на останньому дзвонику в нас виступала пані Оксана Процюхчиш, яка багато років очолювала кредитову спілку «Будучність», була президентом та головною управителькою, випускниця нашої школи, очільник світового конгресу українців Канади СКУ, пан Павло Крот є випускником нашої школи імені Юрія Липи, колишня голова Світової федерації українських жіночих організацій, пані Марія Марійка Шкамбара була випускницею нашої школи імені Юрія Липи. Згадаю сьогодні перших випускників, це пан Юрій Шимко, відомий в українській громаді як громадський діяч, а також депутат.

0: Нявський, Роман Медик, Ірина Шуздонкович, Іван Саміло, Петруся Чорнописка. Ми маємо навіть директорів шкіл, які пов'язані з нашою школою. Наприклад, Наталія Рожелюк, директор школи української в Ошаві, була ученицею школи імені Юрія Липи. Стефан Остафійчук закінчував нашу школу. Директор теперішня школи імені Павла Юзика Любовслава Тинська була вчителькою в нашій школі. Іванна Курусенко, яка є директором школи Святого Йосафата, була вчителем в нашій школі. Нещодавніх випусків людей, яких можуть знати в громаді, це, наприклад, Софія Калина, відома співачка, Софія Дубова, яка закінчувала нашу школу. Анастасія Корнят, наша випускниця, зараз дуже активна в студентському, не хочеться сказати, братстві, але насправді це є Союз українських студентів університетів Торонто. Відомий наш перекладач, поет і письменник Іван Непокора, Іван Крич-Колошій, який закінчував нашу школу. Можу тут назвати всіх своїх трьох дітей, які закінчили школу. Вони далі активні в громаді, працюють, а одна з доньок навіть повернулася в Україну і там зараз працює для наближення перемоги України. Ну, от це, власне, коли ми виховуємо дітей патріотами України, то тут в Канаді, то маємо бути готові до того, що діти наші вирішують повернутися в Україну, там працювати далі. Боюся, що я могла не всіх назвати, ну, тому що випусків було дуже багато за 70 років, але я тих, кого зараз згадала, то я назвала людей, яких можуть знати в українській громаді. Ми дуже пишаємося нашими випускниками. Сподіваюся, що далі будемо гідні тих наших попередників, які, власне, підняли авторитет школи на такий високий рівень, і ми продовжуємо нести той світоч і ту ідею українську далі. І виховуємо своїх дітей в такому дусі.
1: Ми поспілкувалися з директоркою суботньої школи української спадщини імені Юрія Липи Оксаною Сидорчук-Соколик. Ще раз вітаємо увесь колектив, всіх випускників школи, всіх дітей, які зараз навчаються в цій школі, із чудовим ювілеєм – 70-річчям навчального закладу. Успіху вам! А ми продовжуємо.
2: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є. Кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Українська кредитова спілка «Limited» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. телефон

0: 416-922-2797. Новини від кредитової спілки «Будучність». Новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3,6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3,8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2,25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність».
1: І на завершення програми «Пісня України» я пропоную вам одну із актуальних новин. Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроект про підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Документ підтримали 226 законодавців. Ініціатива передбачає надання Україні військових позик на суму до 8 мільярдів доларів, допомогу у післявоєнній відбудові та запровадження нових жорстких обмежень проти Кремля. Попри заклики спікера Майка Джонсона голосувати проти, документ підтримали 18 республіканців. Тепер законопроєкт має схвалити Сенат. Втім, наразі це мало ймовірно, оскільки більшість у Верховній Палаті утримують республіканці, які орієнтуються на позицію Дональда Трампа щодо перемовин із Росією. Хоча, хто зна, побачимо. З вами була Лідія Карпенко. До нових зустрічей на хвилях «Пісні України».

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320. Hey, little baby.

0: Yeah.
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.
2: Hello.
3: Hello.
4: Oh, hello.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.